0: Sapiencia, en Kuzia Magazine, en Surio Musiki.
1: Eyo ye programu muyiya wekeresia. Tojisubulu omukago olujjo kuva ku ssaawa mukaaga okutuusa ku ssaawa kkumi n'emwezi okumakya.
0: Kyenda mu nnya katonnyeze nnya fama. Radio Sapiencia, en Kuzia Magazine, en Surio Musiki, n'ebyemizannyo.

0: Oluganda baagalwa mbaniza ku Sunday eno ya Trinita omutuukirivu nga esitugenda kwebulira n'essomo lyaffe evanjiri okuva mu Yohanna omutu ogwokusatu onyi ogwokumunomukaaga okutuuka ku ogwokuminomunaana.
1: Essomo erisooka ligenda basomerwa Godfrey Masitala. Omukama Katonda mwanguzi muzirakisa asaasira. Byetusaba mu kitabo ky'Amalamaga omutu ogwasatu mwenya olunyi olwokuna okutuuka ku lw'omukaaga n'olw'omunaana okutuuka ku lw'omwenda. Awo Musa n'abajja ebipande by'amayinja bibiri ebiringa biri ku makyennyo n'alinnya obusozi Sinaayi ng'omukambwe yali amulagidde ng'alina n'ebipande by'amayinja mu ngalo. Omukama n'akkira mu kifaananyi ky'ekire, Musa n'ayimirira naye eyo n'akoowoola erinnya ly'omukama. Omukama n'ayita mu maaso ge, Musa n'alambiriza nti, "Mukama, Mukama, Katonda ow'ekisa, asaasira, atateera kusunguwala, ow'ekisa ennyo, omwesigwa, asaasira enkumi n'enkumi, asonyiwa ensobi n'ekyonoono, abonereza omusango gw'omuzadde mu baana ne mu bazzukulu okutuuka ku zadde eryokusatu n'eryokuna." Amangu ago Musa n'afunama ku ttaka n'asinza n'agamba nti, "Ayi Mukama, obanga ddala nkusanyudde, saba Mukama waffe agende naffe. Kya mazima bantu ba mitwe emikalubo, naye tusonyiwe ensobi zaffe n'ebibi byaffe, otwebonenye ng'obusika." Oluganda, ebyo bye tuwulidde bigambo bitukuvu.
2: Katonda yeebale. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu, Omukama mmwenge kitiibwa n'ettendo eritaggwaawo.

0: Esome lyo kubiri okulisoma nze Joseph Kasule. Enema yomukama Yesu Kristu n'okwagala kwa Katonda n'okusekimu okwa mwoyo mutuukirivu. Byetusoma mu bbaluwa eyokubiri Pawulo omutume gye yawandikira ab'e Korinti omutwe gwa 13 olunyiriri olw'11 n'olumu okutuuka ku 13. Abooluganda mube basanyufu, mutegane okufuuka abalungi ddala, mugumyangane musekimu, mutule mirembe. Olwo Katonda w'okwagala n'eddembe alibeera nammwe. Mulamusaganye nga munywegeragana ng'abatuukirivu. Abatuukirivu bonna babatuumidde. Eneema y'Omukama Yesu Kristu n'okwagala kwa Katonda n'okusekimu okwa Mwoyo Omutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Abooluganda, ebyo tuwulidde bigambo bitukuvu.
1: Katonda yeebale.

essomo eryokubiri. Enneema y'Omukama Yesu Kristu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kwa Mwoyo Mutuukirivu. Bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolinti. Abooluganda, mube basanyufu, mutegane okufuuka obulungi ddala. Mugumyangane, musse kimu mutuule mirembe. Olwo Katonda w'okwagala n'eddembe alibeera nammwe. Mulamusanganye nga munywegeragana ng'abatuukirivu. Abatuukirivu bonna babatumidde. Enneema y'Omukama Yesu Kristu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Abooluganda,

0: n'omusayi gw'omwana omukama waffe
1: kituufu ali mukama oli mutuufu
0: gyagenda okuweebwayo mu kubonaabonako yeesiima n'akwata omugaati
2: ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mu mwe.
1: Kristo.

era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Hey, stories.

0: ay nkuruse ya magesi eno ye radio cheche nda munyaka tunyise nyafama
1: radio ya kelezia.

sana kwa mkoro gambo ta ye bari ko program nungi onabira alpha wa Zambia.

Bitusoma mu kitabo kya Malamaga. Awo Musa n'abajja ebipande by'amayinja bibiri. Bibiri nga biyinga bibiri. Ku makya ennyo n'alinnya olusozi Sinaayi ng'Omukama bwe yali amulagidde ng'alina ebipande eby'amayinja mu ngalo. Omukama n'akkira mu kifaananyi eky'ekire. Musa n'ayimirira naye eyo n'akoola erinnya ly'Omukama. Omukama n'ayita mu maaso ge. Musa n'alaamiriza nti, "Mukama, Mukama Katonda ow'ekisa, saasira, atatera kusunguwala, ow'ekisa ennyo, omwesigwa, asaasira enkumi n'enkumi, asonyiwa ensobi." Ekyonoonyiza abonereza omusango gw'omuzadde mu baana ne bazadde ne bazzukulu okutuuka ku zadde ery'okusatu n'ery'okuna. Amangu ago Musa n'avunnama ku ttaka n'asinza ng'agamba nti, "Ayi Mukama, obanga ddala nkusanyudde, nsaba Mukama waffe agende naffe. Kyamazima abantu ba mitwe mikalubu, naye tosonyiwa nsobi zaffe n'ebibi byaffe bye twebonanye ng'obusika." Ebyo Omukama yabyogera. Katwebule ne Zabbuli ekiddibwamu kigamba nti, "Omukama mumuwe ekitiibwa n'ettendo eritaggwaawo. Omukama mumuwe ettendo n'ekitiibwa eritaggwaawo. Mukama waffe, Katonda wa bajjajjaffe, tenderezebwanga era gulumizibwa."

era ebamala okulya ekyekiro n'adda ne kaliisi era ne yeebaza n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeeramu n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira.

0: nga mukama waffe Yesu Kristo bwe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwe n'atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu,
1: erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bujje, byayagala bulebe mu nsi ngao ebikolebwa mu ggulu, otulabirire yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe ne tusonyiwa abatukola obubi, tetutwala mu kukemebwa naye tukolere kumbi.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokola emibi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tugiire ekisa, tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabukana kumu, nga tulinda okwesima kwa tusuubiza n'amatuko g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Gwe Kabaka, gw'obuyinza, gw'ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Tutunuulira ebibi byaffe naye amaaso gazze okkiriza kwekereziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gw'awanga n'olamula emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Eddembe ly'omukalibeere nammwe ennaku zonna,
1: naawe libeere nawe.
0: Buli omu ayagalize munne emirembe.